0: ngarai
1: ngarai
0: ngarai
2: Maya, era mana yesilwa, neitu kia nanyuki.